Na mpacho edie na wuye wofie wo dwan ne yene ne yekonyam yenim.